Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.